0: This is Heart 92.7.
1: 9:16 at o'clock.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Sino po sila?
4: Seni Arcejo.
3: Taga saan po, nanay?
4: Diga ni Locosor po.
3: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
4: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
3: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
4: Mahimbing na pagtulog ko.
3: Wow.
4: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: mahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Barato ka ba sa basura? Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi?
1: Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpagrelasyon ko sa imong igsoon.
0: Naibaw ko. Kwarta ang tuyo mo. Pero ni ako mubabag.
1: Ha?
0: Dili ko masugot na makabaton ka mo gliwat nga mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak.
1: Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
2: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat nimo ang imong pamilya o ako.
2: Candy. Siya si Sender Candy.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunob ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batur. Tambagi ko, Lady Batur. Tambagi ko, Lady Batur. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: wa may tubag si Denver sa imong mga tawag, Gandhi, apo?
1: O, Lolo Tasyo, bisan gani sa kong mga text, doa ka adlaw na.
0: Oy, nga ano man ka ha? Imposible sab nga wa niya madawat ang imo mga text messages, no, Gandhi? O imposible sab ni kaayo nga wa siya kabantay sa imo mga tawag kay Mering man ka ha?
1: Busy tingali kaayo siya, Ambet, Lolo Tasyo.
0: Kagrabe, Shab. Pabuta lang ang pagpasabot ni Denver ni mo, Gandhi. Di lang guno na nato sa hukman. Tingali di ay dunay emergency. Pastilan.
1: Pero nabalaka ko niya. Dili masab good mahimong muadto ko sa ila. Naiba akong dili ko welcome dito. Dili sab ko gusto makakita sa mga naong sa iyang pamilya nga naglungot-lungot na ko.

grabe. Wa ko makauyon sa pagpahaba nga gibuhat mo sa akong banghod. How dare you nga gitudlo mo kami nga maoy mibasol nimo sa pagka-mild stroke ni Mami. Dili ba tinuod, abi? Nga ako ang gibasol ninyo sa nahitabo. O kailangan sa bungon mo kami magsuon? Ha! Gisukmatan ko niya, giaway ko niya, nasuko si Denver nako. Banyaga ka! Wa ko makauyon sa gibuhat mo, Candy. Bayran mo mahal ang gibuhat mo! Gibaharan pa ko nimo. Dili pa ba igo ang pagsagpa mo nako? Kuwang pa ang tamparos ni mong salbahisa ka! Ikaw ang salbahis! Oh! Ayaw ipahid nako ang imong karakter! Animal ka! Sige! Oh! Sagpaa pa ko! Makahimo ka! Pero dili ko ikasaad nimo kung dili ko mabahos nimo. Huwag magmahay ka! Kailabaw pa sa sagpa ang ibahos ko nimo! Oh! Usbi pa ko sa pagsagpa, abi. Andam kong isakripisyo ang relasyon namo ni Denver. Magkabaos lang ko nimo!

0: ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: To ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Suturcutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL!
0: Maraming salamat. Happy na mapubos gayod. Tila na lang kaginhawa. Ug mahuman na nga tong oras. Oo, kamakabuhay. Siyempre, dili kinahanglan nga ato ang palabyon o kalimtan. Ang usa ka espesyal nga mensahe para nako, para nimo, para natong tanan. Kamakabuhay matod pa kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga sa ingon ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Og si bisan kinsa ang mutuo kaniya, dili gyud malaglag. Apan may kinabuhing dayon. Juan 3, versikulo 16. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagtubay sa atong tulumanon. Ako, si Lady Batod, para sa nag-inusarang EXL Makabuhay Plus. Dagang salamat sa pagpaminaw. Thank you po. Hangtod sa sunod nga higayon sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Baton. Again?
4: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ating ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, nagustong tapusos ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakinig tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuya ay sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, ana ay mga temptasyon nga dili lang sa kagwapo sa usa ka lalaki o kagwapa sa usa ka babae. Kung dili na ay mga temptasyon tungod sa kwarta. Mao kanay bantayan nato mga higala. Mao kining kaagi sa atong sinder nga taga Butuan City nga si Carmela. Para masabtan ninyo mga higala no atong tagaag kinabuhi pero sa dili pa at usay ipabati kaniya ang iyang ipangayong awit.

0: Mama Hilda, nakasalan ako sa akong asawa.
1: Salamat kay Alan.
0: Ma'am,
1: hibalo ko nga sa marang anak ta ka tungod sa atong edad. Pero sige kaingon ko na ni Bati ko na ako kaibog sa imo, ha? Ug nangandoy ko nga matabangan ko nimo kabahin sa akong gipangandoy nga kalipay nga wala na mahatag sa akong bana.
0: Oh, sige.
1: Ayaw tagam, ha? Ay kabala ka. Tagaan ko ikaw sa imong kinanglanon.
0: Oh, sige, ma'am.
1: Ato-ato rin eh. Sa sunod, ha?
0: Oh, sige.
1: Sa katapusan, nababawas-bawasan na akong pangandoy nga ikauban na akong sa kalalaki labi na nga wala mahatag na sa kumbana nga ikaw ang nagtubos ni ini. Ay kabala ka. Kung sa imong kinanglanon uban ni Carmela, makatabang ko sa inyo.